0: Mama.
1: Oh.
0: Nga loli. Alu go. Ngam ta macha.
1: Ati.
0: Kali cha.
1: Ati. Sub sa chi la. Kale kha thai yu ma shi. Ya.
0: Tu re hong la thong gel tie. Ge hua du.
1: Di tie le. Tu re hong la le. Ta cha na si le bu ri. Arazuna la yimi zhongjie tuesungi. Tuan da xin da chang ma, kurang ge zhugba tie da.